bla ya tena tan ko e amo kobe ta ano yope bu u blu ya boya nyoko no uopo nyoko no uopo e amo kloyo fan lo ya e ka yro e mura ola na po kwa se owo kwa yiro awo ya mule bulwa onde gana bulwa ko e ko amu e ka awo ya abere flafo ko yuo za en yuo puo kwa da ayo ya mo yiyo bulwa mo ka nyono alugben amu klali yo ya mo mo yiyo iya yo ko te yiro mo duri ya eyi ayo wo e do yo sisi ni wuru e ka yiro e ka ti lo amo gwa yo ajiro ya no de yu wi ya nyu mo lo bo e nyu o yiro ku mo tewe e ka o yiro ko anu nyu no o bale aja ko ra ko ki ajiro e ara nyo e kere ayo nyo aje u ya o ro ya ju e ri nyu u ju e e ko anu anyu kla po ko no ka ku ko u ko ka bale ki e tewe u o kla ko e ko u gbe yo lo u yiro ka o se be ye kla melo yo ne so no ka ye na ku ka e amo kla yo ko anu le pro ko aya e mo u nde ya le mo ba ya gbo ro apla no abro la su yo te mo

0: ko New of Otana tupu anga i te toki na mama o te pūreanga hau o Tonga o fi au pito ki te atu motu au vea mo futuna pe mo ha amo foki unge me tātau te lea nei mo te lea whakantonga pe mo te lea whaka uvea foki pe ka pau ke mahino i te lea whakatonga pe te lea whaka uvea ina mahino e koe i te lea nei foki ko te uhinga ia takua nai ko te ihi pē, ko te kananga te lea nei mo te lea whakatonga kai kai loa te mooni ko i a longo pē oku meme tātau te ongo lea ko e oku lahi au pito te uke ke i te vahe ngā te ongo lea ko e oku i te whaatuta maki ki puria mo whakaauhā te lea nei ko te uhinga ia taku fia whakatolonga mo whakamālu i te lea nei ke whakahoko hoko tana ngāwe aki ki te kahau ki taku ngai whangawhanau oku i te whaatuta maki ki puria mo whakaauhā ko te tana inu mia te whakautuutu te ngāwe aki e te rea whakatonga i te au motu ko noto poto i te lea whakaniwafu o ai ko niwa mo ewa
1: Malo au pito mo...